Da skal vi ha med oss Ellen Andrea Wang, i hvert fall på plata, jeg har sagt. Det er Wayfaring Stranger som står klar her. Hentet fra Closeness. Vær så god, Ellen Andrea.

Da håper jeg du har tatt på deg dressen, eller en fin kjole, for vi skal inn I konsertsalen. Og vi skal høre et stykke som heter Nadir, og den som med på dette, som gitt ut den CD-en hvor du finner Nadir, det Håkon Kornstad. Og rundt omkring, har jeg sagt I salen, så sitter da musikere fra Kork. Vær så god.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Der hørte vi vikingblod med Oljeberget og tar oss hatten for de norske supporterne som rocker I USA for tida. Nå skal vi få en rockeballade. Det Bonfire. Men den var sterk, Ronny. Jeg hørte ikke så jeg hadde sagt det. Bonfire med You Make Me Feel.

Der hørte vi Bonfire med You Make Me Feel, og jeg mener fortsatt at rockerne lager de beste balladene, 1000%. Nå har det kommet til den ønskeplate, og det er ikke rock akkurat, men det et ønske om kontrast med Jeg kan se i dine øyne.

0: da, det betyr at det er en ny torsdag, og det er torsdag 11. juni. Du hører på Radio Larvik og Danseguiden, og vi ønsker dere alle hjertelig velkommen. Enten dere hører på Radio Modum, Radio Fresh FM, eller Radio Drammen, eller Radio Larvik, så er du hjertelig velkommen. Men det mangler en. Jeg må hilse Arne Helge Jakobsen, hjertelig velkommen også. God kveld, Arne.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, du er våken i dag også.
1: Jeg er våken, vet du. Har vært våken ganske lenge.
0: Ja, det er bra. Det er bra. Ja,
1: jeg befinner meg jo på Kongsberg, vet du.
0: Ja.
1: Og der har vi en teknologimesse på gang som startet i går.
0: Ok.
1: Dette er Kongsberg Agenda, og det er vel kanskje den største teknologimessa som er i Norge.
0: Oi, ja. Har du vært nede i kirka?
1: Ja, der jeg tilbrakte det meste av dagen der nede, for her er det alt mulig. Det er både finansminister, det er forsvarsminister, det er utviklingsminister, og det er alle de ministerne og politikerne som er å få, så jeg har sittet litt grann og hørt på de forskjellige. Jaha. For det er en egen scene som heter Politisk Agenda.
0: Jaha.
1: Og der tar de opp alle sånne politiske ting, men det er veldig mye innen teknologisektoren da, det går alt, ja, på vindkraft, det går på forsvarsmateriell, det går på batteriteknologi, alt mulig sånt.
0: Ja, så bra.

0: Bra. Artig å høre på.
1: Ja, det
0: og så er det en ting som har imponert meg litt. De har fått til en egen avdeling som heter Ung Agenda.
1: Ja, og der mener du at du og jeg skulle vært?
0: Ja, vi kan gjerne gå dit vi også. Men det er basert på de som går på skole fra faktisk, ja i hvert fall ungdomsskolen og opp til videregående.
1: Oi!
0: Og der er det liksom litt sånn, man ser på teknikk og vitenskap med litt skjeve øyer og sånn, og da har vi liksom, de får en masse sånne fysiske og kjemiske eksperimenter, det er roboter, de får lov å prøve å styre, det er båter, ja det er alt mulig, det er til og med, Kongsberg lager jo sånn styringssystemer på båter, der faktisk det er planer å, at båter skal gå uten mannskap.
1: Ja, det har de allerede begynt å teste.
0: Ja, og på Kongsberg nå, så kan du få komme opp på ei bru, det de kaller styrhuset på båtene.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn kjempesvær skjerm foran deg, så kan du styre båten der, og så kan du se liksom hvordan ting fungerer.
1: Tror ikke det er noe for meg?
0: Nei, men det er... Du står i kø.
1: Ja, men jeg blir sjøsjuk, jeg vet hverandre.
0: Ja, det gjør vel det. Men jeg tror i fremdeles ikke at gulvet er lagt inn sånn at det gynger.
1: Å nei, da kanskje det har en mulighet.
0: Nei, men det skal jeg kanskje tipse dem om at de må ha med det også.
1: Ja, da kommer ikke jeg.
0: Nei, men det er veldig moro å gå og si der. Det hele halve byen er jo full av utstillere av alle mulige slags.
1: Ja, så bra.
0: Og veldig mye av det er det som står bak som sponsor er jo det som heter Forsvarsteknologien som har sitt hovedsete her i Kongsberg.
1: Ja.
0: Men det er penger å hente der, ser det ut som.
1: Ja. Men dans hadde de ikke?
0: Nei, det har de ikke hatt hittil i hvert fall.
1: Nei.
0: Så kanskje vi skulle vært med til neste år og fått en egen stand der nede.
1: Jeg tror det har noe fortsatt.
0: Ja, men vet du, teknologien er jo å gripe inn i dans også. Det kommer jo musikken på løpende bånd rett ut fra automatisk, hva skal jeg si, tekst og musikkgeneratorer.
1: Ja, men kan ikke dem styre med det da, og så kan vi styre med danseguiden?
0: Det gjør vi. Og nå blir danseguiden herfra vi der.
1: Ja.
0: Vi har funnet fram en del låter i dag også, jeg vet du.
1: Ja, jeg ser det.
0: Og så har jeg i utgangspunktet tatt tak i at vi har fått et sted i Norge som det danses faktisk hele sommeren.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Ja, men før jeg går til på det så har jeg funnet fram en ny svensk artist.
1: Ja!
0: Han har kommet med en ny plate som jeg synes var veldig fin.
1: Ja.
0: Han har veldig usvensk navn.
1: Ja, i grunn.
0: Han heter Albin Lee Meldau.
1: Ja!
0: Men hvilken nasjonalitet kanskje han opprinnelig har, det har jeg ikke finnet ut av, men han er i hvert fall en svensk sanger, låtskriver og musiker.
1: Ah, riktig.
0: Ja, han har et samarbeid med en produsent, heter Bjørn Ytling.
1: Ja.
0: Og han har signert til noe som heter Astral Works, som har gitt ut en EP med han.
1: Ja.
0: Og da har jeg finnet en låt, sikkert fra den EP-en, og den heter Josefin, og den tenker jeg vi skal høre på.

0: Den var veldig fin, Arne. Josefin med Albin.
1: Ja, jeg synes vi måtte spille den.
0: Ja, den synes jeg var veldig fin også.
1: Ikke typisk svensk dansmusikk, men fin låt.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg kan fortelle at han er født 8. februar 1988 i Göteborg.
1: Ja, er ikke så gamle karen da.
0: Nei, han er jo ikke det.
1: Nei.
0: Men dette hadde han greie på, altså.
1: Ja, og så er det veldig godt å høre at dette er akustisk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Så absolutt. Ja.
1: Ja, vi må jo gå videre, Vidar.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig skal vi det. Ja, hva skal vi høre nå?
1: Ja, det jeg tenkte nå. Jeg sa i sted at det er et sted i Norge som liksom er blitt sånn hovedstad for danseband-sjangeren.
0: Ja.
1: Og det har jo sikkert gjettet allerede at jeg snakker om Dokka.
0: Ja.
1: Ja, det er Labotunet og Dokka Camping.
0: Ja.
1: De har bygget ut noe voldsomt de siste årene. Fra å ha liksom en scene og danskull, så har de nå i alle fall tre, kanskje fire. For å ta med klubben.
0: Ja, ja. Så bra.
1: Ja, og de har allerede startet sesongen der oppe med vårdans.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja. Men sommeren, den starter på ordentlig nå, den uke 26.
0: Ja.
1: Da starter opp med, ja, det er vel fire eller fem dager i hvert fall. Okay. Så det er dans hver dag.
0: Åh!
1: Ja. Og den første dagen, det er 24. juni.
0: Ja.
1: Da kommer det et band som heter Donnes, som vi har spilt mange ganger her i Danseguiden det siste.
0: Ja.
1: Og så er det et band som har spilt mange ganger rundt i Norge i mange år, og det har spilt det her på Danseguiden også, men jeg tenkte vi skulle spille en låt i dag også. Det heter Dansebandet.
0: Dansebandet, ja. Ja. Ja.
1: Jeg oppfatter de som en av pilarene i norsk danseband, akkurat som på en måte Ole Ivars og Ingemars og de bandene.
0: Ja.
1: Men vet du, dansebandet har jo en egen låt som heter Helsing fra dansebandet, så den setter vi på nå.

0: dansebandet der med Helsing dansebandet altså.
1: En god gammel låt med det bandet.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Åh, gjett om.
1: Og de som har lyst til å høre på dansebandet, de må reise opp til Dokka den 25. juni, det er en torsdag.
0: 25. juni?
1: Ja.
0: Oi, ja.
1: Det er ikke så veldig lenge til det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei. Og som sagt, da har vi fri fra Danseguiden sånn radiomessig, så det kan jo hende at vi er her oppe og lager noen innslag i forhold til det.
0: Ja. Ja, for etter i kveld så har vi en sending til før vi tar sommerferie.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Så vi er fremdeles på Dokka. Du kan si de fleste av låtene jeg har her med i dag, det er låter vi og band vi kan oppleve på Dokka i sommer.
0: Oi! Ja, bortsett fra det jeg har da.
1: Ja, den første låta, den vil vi ikke kunne høre, men dansebandet er på Dokka.
0: Ja.
1: Og så kommer da fredag den 26. juni, da er det helsvensk, da er det Sannex og Casanova som kommer.
0: Oi!
1: Og begge de bandene har vi spilt tidligere i Danseguiden, så jeg hopper over de denne gangen.
0: Ja.
1: Men etter fredag så kommer jo en lørdag.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja. Da snakker vi om 27. juni, og da har vi fått med et svensk band der også, men det er helt nytt band, i hvert fall som jeg ikke har hørt før.
0: Ja, det er ukjent navn for meg.
1: Ja, vi har ikke spilt det på Danseguiden, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Og Strix, det er et ungt, fremgangsrikt danseband som kommer fra Jämtland i Sverige.
0: Ja.
1: Og de ble grunnlagt så sent som i 2020, og hvis jeg ikke husker helt feil, så var det en midt under pandemitida.
0: Ja, riktig.
1: Så de brukte vel kanskje litt tid for å komme seg ut på spillesteder i hvert fall.
0: Ja, det vet du.
1: Men nå har de raskt blitt et band som dansefolket har blitt oppmerksom på.
0: Ja.
1: Og de har en energifylt og tradisjonell dansebandsmusikk.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
1: Ja, og da synes jeg rett og slett at vi må finne en låt med de. Det har jeg greid å gjort.
0: Ja.
1: Og den låta, første låta vi skal høre med Strix, den heter Et ja til svar. Ja.

0: Have you ever seen The Rain, altså, og en gammel Creedence Clearwater Revival-låt?
1: Det var det, vet du. Men jeg har hørt den låta med Smokey også, for jeg har vært på konsert med Smokey.
0: Ja.
1: Og derfor så var det liksom en bjelle opp i hodet mitt, men det er, så, det er jo at det er Creedence låt.
0: Ja, ja.
1: Men det hørte, fin. Mener jeg.
0: Ja, den er fin uansett.
1: Det er den.
0: Ja.
1: Det er jo egentlig mange artister som sikkert har spilt inn den på en eller annen form.
0: Oi, ja, det tror jeg på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå er vi kommet til sånn cirka halvveis i programmet, har vi ikke det, Avinar?
0: Har vi det? Jo, sånn cirka.
1: Ja. Og da synes jeg det er på tide at du får lov å finne fram litt musikk. Du har vel en god del musikk å velge, du også?
0: Ja da, og i dag så har jeg finnet fram, den første jeg har finnet fram er en god gammel sommerlåt.
1: Ja, men det passer jo i nå, selv om jeg føler at sommeren har ikke kommet ordentlig enda. Nå har det vært noen dager med sol og regn om hverandre. I dag har det ikke regnet, men temperaturen ligger på sånn 17-18 grader. Det er ikke sånn veldig varmt.
0: Nei, det er ikke det altså, men vi får håpe at den kommer etter hvert.
1: Vi regner med det.
0: Så du får bare høre godt etter hva jeg har finnet frem, Arne.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Er ikke det sommermusikk, Arne, så vet ikke jeg.
1: Det er vel veldig typisk sånn sommermusikk og sanddansmusikk, så liksom du danser ved bålet og...
0: Ja,
1: ja, det er utedans, typisk.
0: Ja, så absolutt.
1: Og jeg mistenker at det var en musiker som kommer fra Hokksund Prestfoss i Buskerud.
0: Aha.
1: Etter Fredrik Kristoffersen. Har jeg rett i det?
0: Helt korrekt. Helt korrekt,
1: ja,
0: Arne.
1: Ja, jeg har hørt mye på han gjennom tida, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Han var jo en ener på trekspillet sitt.
0: Å, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Så absolutt, så absolutt.
1: Ja. Ja. Men jeg har finnet fram et band nå, jeg, som er veldig kjent for trekspillet sitt.
0: Ja.
1: Ja, det er faktisk ofte to stykker i bandet som spiller trekspill når de står på scenen.
0: Ja.
1: Og bandet heter rett og slett Bjørns Orkester.
0: Og du har hoppet helt ned.
1: Nei, vent litt da. Vi kan... Jeg var litt rask på avtrekkeren her nå.
0: Ja, du var det.
1: Ja. Vi hopper tilbake der vi gittet skulle være videre.
0: Ja, vi gjør det, Arne.
1: Ja, vi gjør det. Neste artisten, han heter rett og slett Steinar Engbrektsson.
0: Ja.
1: Ja, han har vi jo hatt med flere ganger.
0: Ja.
1: Han kommer fra Nordmøre, vil jeg egentlig si. Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Norsk countryband som spiller countryspesert musikk. Og... Ja, her i Norge så kaller vi egentlig dansbar countrymusikk.
0: Ja.
1: Og han etablerte bandet i 1996.
0: Ja.
1: Det vil si han har vel da 30-årsjubileum i år. Vil det ikke det?
0: Jo, det gjør vel kanskje det, ja.
1: Ja. Og i 2005 så kom han på tredjeplass i et TV-program som heter NM for danseband med låta 60-talsmusikk. Men den skal vi ikke høre her.
0: Nei, du har finnet fram noe annet, du.
1: Jeg har det, og det har jo med hva dette programmet egentlig dreier seg om.
0: Ja, det kan du trygt si.
1: Ja, og låta heter Vil du danse med meg?
0: Danse med deg? Jeg?
1: Ja, det kan du jo godt gjøre, det er jo jeg, men ikke via radio.
0: Nei, det er greit, Arne, vi hører på Steinar.
1: Vi danser hver på oss, vi.
0: Ja, vi hører på Steinar. Ja.

0: Lindgren altså, hvem behøver penger, ja? Hvem behøver det, Arne?
1: Ja, det vel nesten ingen.
0: Kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg videre, men penger har blitt veldig viktig for mange i hvert fall, det er helt klart. Men da er vi egentlig ferdig med dokka denne gangen på uke 26-27, og jeg ser at vi har akkurat tid til en låt igjen. Den synes jeg du skal få lov å velge, Vidar.
0: Ja, og da har jeg valgt en av dem som står på lista di, nemlig Blender.
1: Ja, Blender er jo, det er et av mine favorittband, for å si det rett ut.
0: Ja, Alla Essen på handen heter låta.
1: Ja, og med det så sier i hvert fall jeg takk for meg, og så har vi en gang igjen, så vi møtes igjennom en uke.
0: Ja, ha det riktig godt alle sammen, ha en fin helg.

mod hagen. Ligner det dit hoved? En punkteret nod. Lige på en prik, Sonny Boy. Så kom du i skole, min knægt. Men dit hoved havde en defekt. Kun musik i pæren, brev med hjem fra læreren, at du sad og spillede fræk. Det gav mig en knæk, knægt. Mon det så blev lægt, knægt.

igjen. Den du drak, mine øller, slog folk ned med køller. Hvor var du dog en sonny boy? Tiden gik sin gang, sonny boy. Mest på restaurant, sonny boy. Hvor var du om natten, da du fyldte 18? Din gamle mor hun græd, sonny boy.

med laksko, som du havde stjålet. For din egen var ikke for solgt. Du er en klovn.

0: trods alt. Blæs og gør lykke. Blæs mig et stykke. Tak skal du have, Sonny Boy.
1: Sonny Boy, det er en klassisk amerikansk låt fra 20-tallet. Og den har fått dansk tekst av en herre navn Preben Kaas. Og det var Kim Larsen og Tjukken som du hørte her. Det var et band som Kim Larsen dannet i 1995 på i Odense. For da hadde han flyttet til Skien. Og det holdt det gående helt frem til Kim Larsen døde i 2018. En norsk plate kommer nå. Norsk, ja, det er, men det er telemarksdialekt, så det holder. Det er gruppa E76 fra Vinje i Telemark som skal framføre en låt som kan være plundrete nok å få tak i innholdet på. Men jeg sier sånn som det er der de kommer fra. Med kjedarkønn i hel.
2: Det finnes så mange kjedar at vi kjedarkønn i hel. Vi vet ikke om vi skal handle, men det er nøkken som fortel. Du må handle noe her, men hvis du reiser i videre. Der har jeg hørt deg er litt grann billigere på smer.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Bakosire Ari Bajura var det her med SOS. Da går vi til førsteplassen på lista. Denne gangen befinner Rockboys og Vinnisheim med låta Håpløs.

25 år. Mm. Jeg elsker meg det til døden, jeg elsker meg det ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Der hørte vi vikingblod med Oljeberget og tar oss hatten for de norske supporterne som rocker I USA for tida. Nå skal vi få en rockeballade. Det Bonfire. Men den var sterk, Ronny. Jeg hørte ikke før jeg hadde sagt det. Bonfire med You Make Me Feel.

Der hørte vi Bonfire med You Make Me Feel, og jeg mener fortsatt at rockerne lager de beste balladene, 1000%. Nå har det kommet til den ønskeplate, og det er ikke rock akkurat, men det et ønske om kontrast med Jeg kan se i dine øyne.